شنوندگان عزیز، اینجا دهلیست. درود و سلام بر شما. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هین برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الى ساعت 11 هین برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید، اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپوت لائت، برنامه ترانه فیلم هندی، برنامه سرود محلی، برنامه اخبار جهان و در پایان برنامه برچیده اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید توسط قاری محمد سلیمان قاسمی به رحمی اندازیم.

نبوت تلاوت قرآن مجید کے شنیدید اینک نوبت شنیدن تازه ترین اخبار هندو جهان است گوینده این جانب محمد صادق اختر. نخست سرفصل اخبار گوش بفرمایید. نخست وزیر هند نریندرا مودی گفت که کشوری هند به عنوان یک شریک جهانی قابل اعتمادی ظهور کرده است. نخست وزیر هند نریندرا مودی گفت که فناوری وقتی دموکراتیک شود میتواند پیشرفت نماید. او در اجلاس ویواتک در پاریس استفاده از فناوری را در تحول سریع دیجیتال هند برجسته کرد. سانتوش کمار سارنگی وزیر انرژی های نو و تجدید پذیر هند گفت هند با یک چارچوب سیاستی قوی و مداخلات نو آوران دولت به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در زمین انرژی های تجدید پذیر در جهان ظهور می کند. جدی وینس معاون رئیس جمهور ایالات متحده گفت نیروی دریایی ایالات متحده بیش از 12 کشتی را اجازه عبور به بنادر ایران داده و محاصره را به عنوان بخشی از توافق برای پایان جنگ برداشته است. امارات متحده عربی استفاده از شبکه های اجتماعی را برای کودکان زیر 15 سال محدود کرد. و در مسابقه جام ملت های زنان در نیوزیلند هند اوروگوئه را شکست داده و فردا در مسابقه نیمه نهایی با شیلی مقابله خواهد کرد. و اینک مشروع اخبار. نخست وزیر هند نریندرا مودی گفته است که هند به عنوان یک شریک قابل اعتماد برای جهان در حال ظهور است. آقای مودی دیشب در پاریس خطاب به هندی های مقیم خارج از کشور گفت زمانی بود که روابط بین کشورها صرفا بر اساس تجارت تعیین می شد، اما امروز اعتماد در کنار تجارت به همان اندازه مهم شده است. نخست وزیر هند گفت هر کشوری خواهان یک زنجیره تأمین قابل اعتماد و یک مشارکت پایدار است. او گفت هر کشوری در جستجوی چنین شرکایی است که بتوان به آنها برای دراز مدت اعتماد کرد. آقای مودی گفت این کشور در حال سرمایه گذاری در بخش هایی است که رشد نوآوری و فرصت را برای نسل های آینده به ارمغان می آورد. او گفت که این یک دوره تعیین کننده در سفر هند است، جایی که آرزوها به اوج جدیدی می رسند. آقای مودی اظهار نمود که او در جلسه گروه هفت در ایویان بر اهمیت مشارکت های مبنی بر اعتماد تاکید وارد آورد. نخست وزیر گفت پیام هند به اجلاس گروه هفت واضح بود که حکومت جهانی تنها زمانی مؤثر خواهد بود که فراگیر باشد. او گفت رشد جهانی زمانی پایدار خواهد بود که به اشتراک گذاشته شود و فناوری زمانی که مورد اعتماد باشد واقعا به بشریت سود خواهد رساند. آقای مودی گفت که جهان دوره‌ای از عدم قطعیت و اختلالات تجربه می کند. او اظهار داشت در این دوران چالش برانگیز مشارکت بین فرانسه و هند به ستون محکمی از اعتماد ثبات و همکاری تبدیل شده است. وی گفت که دو طرف روابط خود را به وضعیت یک مشارکت استراتژیک جهانی ویژه ارتقا دادین. آقای مودی گفت که این دو کشور سال آینده ماهواره تریشنا را پرتاب خواهند کرد و افزود که این ماهواره به تضمین امنیت آب و غذا در جهان کمک خواهد کرد. آقای مودی گفت که پس از 12 سال از دولتش به فرانسه رسیده است. وی گفت که هند در 12 سال گذشته شاهد رشد تحول آفرین در بخش های مختلف بوده است. نخست وزیر گفت فراتر از رشد اقتصادی سفر هند در مورد توانمند سازی مردم و تغییر زندگی است. نخست وزیر نریندرا مودی دیروز در سخنرانی خود در اجلاس ویواتک 2026 در پاریس هند را به عنوان قطب جهانی نوآوری و فناوری معرفی کرد. نخست وزیر گفت فناوری تنها زمانی می تواند منجر به پیشرفت شود که دموکراتیک شود. آقای مودی از نوآوران جهانی خواست تا با هند همکاری کنند و برای همه مفید باشند.
نخست وزیر تاکید

حقیقت کے در حد دہائے گزشتے ہند در حال گزارے سریع بودی است کے توسط فناوری تقویت می شود. شنوندگان اخبار، دنبال اخبار از رادیو دہلی. سنتوش کمار سارنگی، وزیر انرجی های نو و تجدید پذیر، گفت که هند به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در زمین انرژی های تجدید پذیر در جهان ظهور کرده است که این امر به لطف یک چار چوب سیاستی قوی و مداخلات نوآوران دولت محقق شده است. و این سخنان را در جریان سخنرانی در مورد امنیت انرژی از طریق انرژی های تجدید پذیر در دهمین سلسله گفتگوهای مشارکت توسعه سبز و پایدار در دهلی نو اظهار نمود. آقای سارنگی گفت که پیشرفت قابل توجه هند در زمین انرژی های تجدید پذیر در دهه گذشته با اقداماتی مانند تعهدات خرید انرژی های تجدید پذیر، دستور عمل های مناقص رقابتی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی 100% تحت مسیر خودکار پشتیبانی شده است. وی گفت که طرح های شاخص از جمله برنامه برق رایان، برنامه خانه خورشیدی نخست وزیر و برنامه کسوم خانواره ها، کشاورزان و ایالت ها را در خط مقدم انرژی پاک قرار دادین. آقای سارنگی با برجسته قدر ماموریت ملی هیدروجن سبز گفت که این ماموریت به کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی وارداتی کمک می کند و در این حال از کربن زدائی صنعتی و تقویت امنیت انرژی حمایت می کند. او بلوزی منوسازی شبکه، بهبود پیشبینی و برنامه ریزی روی کدهای اقتصاد چرخشی و تامین مالی بیشتر برای تغییرات اقلیمی، برای ایجاد یک ایکوسیستم انرژی تجدید پذیر مقاوم تاکید وارد آورد. جی دی وینس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، گفته است که نیروی دریایی ایالات متحده به بیش از 12 کشتی را اجازه عبور به بنادر ایران داده و به عنوان بخشی از توافق برای پایان جنگ محاصره را برداشت است. وینس این خبر را در یک نشست مطبوعاتی کاخ سفید اعلام کرد و گفت که اکنون نفت بیشتری از تنگ هرمز عبور می کند. معاون رئیس جمهور امریکا گفت که بیش از 12.5 میلیون بشکه دیشب از کانال کشتی رانی عبور کرده است. وینز گفت که قصد دارد برای مذاکره در مورد توافق ایران به سوئیس سفر کند، اما نمی دارد این اتفاق چه زمانی خواهد افتاد. انتظار می رفت که او مذاکراتی را در مورد اجرای توافق با ایران با هدف رقیق کردن ذخایر اورانیوم غنی شده با غلظت بالا و سرگیری و ترافیک نفتی از طریق تنگ هرمز رهبری کند. روز سه‌شنبه دو نفتکش ایران را ترک کردن و بدون توقف از محاصره نظامی ایالات متحده عبور کردن. یک وبسایت ردیابی کشتی های تجاری اعلام کرد که این کشتی ها در مجموع 3.8 میلیون بشکه نفت خامی ایران را حمل می کردن. در همین حال رسانه های دولتی ایران اعلام کردن که کشتی رانی در بنادر جنوبی ایران به حالت عادی بازگشته است، اما افزودن که تنگ هرمز همچنان تحت نظارت و کنترل ارتش ایران است و عبور و مرور از طریق این آبراه مهمی هنوز نیاز به هم آهنگی دارد. امارات متحده عربی یا قانون جدید و مهم را تصویب کرده است که حداقل سن استفاده از رسانه های اجتماعی را 15 سال تعیین می کند. اقدام گسترده با هدف تقویت حمایت از کودکان در فضای دیجیتال، این تصمیم توسط کابینه امارات متحده عربی به ریاست شیخ محمد بن راشد آل مکتوم گرفته شده است. طبق این قطعنامه کودکان زیر 15 سال مجاز به ایجاد یا اداره حساب های رسانه های اجتماعی و همچنین دسترسی به ویژگی های تعاملی مانند ارسال پست، اظهار نظر، اشتراک گذاری محتوا یا پیوستن به گروه های عمومی نخواهند بود. کابران 15 تا 16 ساله اجازه دسترسی محدود، اما فقط تحت تدابیر حفاظتی دقیق را خواهند داشت. این قانون همچنین از همه پلتفرم های رسانه های اجتماعی که در امارات متحده عربی فعالیت می کنند یا کاربران این کشور را هدف قرار می دهند، می خواهد که سیستم های تایید سن قوی از جمله بررسی هویت دیجیتال و راه حل های فناوری یه تایید شده را پیاده سازی کنند. سن خود اظهار دیگر پذیرفته نخواهد شد. در حاکی هند امروز در سومین مسابقه گروه ای
خود در جامعه ملت های زنان فدراسیون بین المللی هاکی در نیوزیلند و اروگوئه را با نتیجه 3-2 شکست داد. پایان اخبار از رادیو دهلی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: دوستان عزیز، اینک از اقتران فارسی به صدای آوای زمان لذت ببرید.

0: شنوندگان عزیز، بعد از ترانه فارسی اینک تفسیر روز را گوش بدهید. مترجم گویند محمد ولی الله ولی.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان نخست وزیر هند داستان رشد هند را در اجلاس گروه هفت برجسته نمود. متن بخش سخن فراوانی خارجی آکاشوانی گوینده محمد ولی الله ولی. نخست وزیر هند نرند مودی در جلسه احیای رشد اقتصادی متوازن مشترک و پایدار برای همه در اجلاس سران گروه هفت در تاریخ 17 ژوئن 2026 در اویان فرانسه سخنرانی نمود. نخست وزیر با قدردانی نمودن از تمرکز توجه این اجلاس به رشد مشترک و پایدار خاطر نشان ساخته که در زمانی که جهان دچار عدم قطعیت است، پیام رشد پایدار در سراسر جهان به خوبی دریافت خواهد شد. او خاطر نشان ساخت که رشد نباید فقط مربوط به تولید ناخالص داخلی یا ارقام تجاری باشد، بلکه باید تاثیر واقعی آن بر شمول و رفاه همه باشد. او در این راستا بر داستان رشد فراگیر هند بر اساس اصول سبکا ساتھ، سبکا وکاس، سبکا وشواس، سبکا پریاس یعنی همکاری همه، عمران همه، اعتماد همه و تلاش همه تاکید وارد آورد. نخست وزیر هند خاطر نشان ساخت که شعار رشد فراگیر هند همونطوری که به درستی به ریاست این کشور از گروه 20 با شعار یک زمین، یک خانواده، یک آینده منعکس شده است، بر تعاملات جهانی آن نیز تاثیر گذاشته. وی همچنین افزود که رویکرد مشابهی مفهوم سازی کوریدور اقتصادی هند خاورمیانه و اروپا مخففاً موسوم به IMEC را برای تقویت زنجیره های تامین و تهیه، ایجاد فرصت های سرمایه گذاری و اشتغال و تقویت نوآوری رهنمایی کرده است. وی با تاکید بر این که بحرانها و درگیریها تاثیر تضعیف کنندهی بر کشورهای جنوب جهان داشتند، خواستار همبستگی جهانی برای کاهش بار آنها گردیده. وی پیشنهاد کرد که مؤسسات مالی جهانی باید سازوکارهای حمایتی را برای ایجاد تاب‌آوری اقتصادی در کشورهای در حال توسعه ایجاد کنند. وی همچنین خواستار بررسی پروژه‌های اتصالی شده که افریقا، آمریکای لاتین و کشورهای جزیره اقیانوس پاسفیک را در راستای IMEC به هم متصل می کند. برای به تحقق رساندن این چشمانداز، نخست وزیر پیشنهاد ایجاد یک مشارکت بسیج بین المللی برای تسریع اتصال و تجارت یا امپکت را داده که در آن سرمایه کشورهای گروه هفت، استعدادهای هند و مالکیت کشورهای جنوب جهان می توانند با هم ترکیب شوند. نخست وزیر هند بار دیگر بر تعهد هند به یک اقتصاد جهانی پایدار، قابل اعتماد و مرفع تاکید وارد آورده و خاطر نشان ساخته که اعتقاد هند به ادغام، مشارکت و پیشرفت مشترک این کشور را به دنبال کردن توافق‌های تجاری

اعضای گروه هفت و چندین کشور دیگر ترغیب نموده است. نخست وزیر مودی همچنین در جلسه اطلاع رسانی به موضوع تضمین گسترش ایمن، سری و کارآمد هوش مصنوعی در اجلاس گروه هفت در اویان فرانسه سخنرانی نمود. آقای مودی اکیدن گفت که اگرچه هوش مصنوعی نیروی دیگرگون کننده و پتانسیل باز تعریف جهت تمدن بشری است، اما باید به مردم نیز قدرت ببخشد. او توضیح داد که با همین تفکر بزرگتر هند اخیراً میزبان اجلاس تاثیر هوش مصنوعی بوده است. او با تاکید بر دیدگاه انسان محور هند برای هوش مصنوعی اظهار داشته که این فناوری باید بر اصول فراگیر

0: همراه باشد، باید همکاری جهانی موثری برای مقابله با جعل عمیق، اطلاعات نادرست و کلاهبرداری سایبری وجود داشته باشد و مزایای هوش مصنوعی باید به کشورهای جنوب جهان برسد تا تضمین یک جهان فراگیر به عمل بیاید. نخست وزیر هند اظهار داشت که هوش مصنوعی باید پتانسیل انسانی را گسترش بدهد، انتخاب انسانی را تقویت کنند و از کرامت انسانی محافظت نماید و این خاطر نشان ساخت که هند به همکاری با شرکا برای پیشبرد این اهداف ادامه خواهد داد. در حاشیه اجلاس سران گروه هفت در اویان فرانسه، نخست وزیر مودی با رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ دیدار نموده. نخست وزیر از رئیس جمهور ترامپ به خاطر تلاش هایش که منجر به تفاهم برای پایان دادن به درگیری های جاری در آسیای غرب و بازگرداندن صلح و ثبات در سراسر منطقه شده تقدیر نمود. او همچنین به اهمیت نگهداری آزادی دریانوردی و تجارت بدون مانع در تنگه هرمز و لزوم تضمین امنیت دریانوردی تاکید وارد آورد. هر دو رهبر پیشرفت‌های قابل توجه را که زمان دیدارشان در واشنگتن دی سی در فوریه 2025 تحت پیمان هند و ایالات متحده برای ایجاد فرصت‌ها برای مشارکت نظامی، تجارت و فناوری تسریع یافته حاصل شده است بررسی کردند. آنها از تحولات کلیدی در بخش‌های دفاعی، فناوری‌های استراتژیک، انرژی و تجارت دوجانبه استقبال کردند. هر دو رهبر با رضایت ویژه از پیشرفت قابل توجه حاصل شده در مذاکرات برای دستیابی به یک توافق نامه تجاری دو جانبه موقت یاد کردند و به مقامات خود دستور دادند که سر وقت برای دستیابی به یک توافق متعادل سودمند برای هر دو طرف و از نظر تجاری معنادار تلاش کنند. نماینده تجاری ایالات متحده آقای جیمسون گریر در هفته آینده در همین رابطه به هند سفر خواهد کرد. نخست وزیر مودی و رئیس جمهور ترامپ تعهد خود را برای تقویت بیشتری مشارکت استراتژیک جهانی جامعه هند و ایالات متحده و پیشبرد همکاری در همه زمینه‌ها برای منافع متقابل دو کشور و مردمشان مجدداً تایید کردند. نخست وزیر مودی همچنین در حاشیه اجلاس گروه هفت با صدر اعظم جمهوری فدرال آلمان آقای فردریش مرتس دیدار کرد. آنها پیشرفت در تعاملات دو جانبه را بررسی و از صورت تازه در مشارکت استراتژیک هند و آلمان ابراز رضایت کردند. هر دو رهبر تعهد خود را برای تقویت بیشتری همکاری در بخش‌های مختلف از جمله تجارت و سرمایه‌گذاری، دفاع و امنیت، توسعه سبز و پایدار، فناوری، نوآوری، آموزش و تحرک مجدداً تاکید کردند. صدر اعظم آلمان از نخست وزیر هند برای شرکت در هشتمین جلسه مشورتی بین دولت هند و آلمان که قرار است در اواخر امسال در آلمان برگزار شود دعوت نمود. نخست وزیر مودی در حاشیه اجلاس گروه هفت دیدار دو جانبه‌ای با رئیس شورای اروپا آقای آنتونیو گوستا و رئیس کمیسیون اروپا خانم اورزولا فون در لاین برگزار کرد. هر دو طرف بر نتیجه اخیر مذاکرات برای توافق نامه تجارت آزاد هند و اتحادیه اروپا به عنوان یک دستاورد تاریخی تاکید وارد آوردند و امضا و اجرای سریع آن را تحت فشار گذاشتند که فرصت های بزرگ را برای تجارت و سرمایه گذاری ایجاد می کند و به تنوع بخشی زنجیره های تامین و تهیه به ویژه در شرایط ژئوپلیتیک آشفته فعلی کمک خواهد کرد.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتون جلب می نماییم به گفتار امروز مربوط به ساختمان دیدنی هند. نویسنده و گوینده دکتر شمی ملحقه صدیقی.
2: اینجا دلی است. اینک توجه فرمایید به گفتاری تحت عنوان هوا محل، یکی از شگفت انگیزترین عجایب معماری هند. نویسنده گوینده دکتر شمیم الحق صدیقی. هوا محل یکی از شگفت انگیزترین عجایب معماری هند که به نام کاخ بادها هم شهرت دارد، در قلب شهر تاریخی جیپور قرار دارد و هر سال گردشگران بسیاری از سراسر جهان به خاطر دیدن آن به این شهر سفر می کنند. جیپور به شهر سورتی نیز معروف است و هوا محل بدون شک یکی از نمادهای اصلی این شهر به شمار می رود. نمای خیلی زیبای این بنا که پر از پنجره های کوچک هست هموار

به توجه کنجکاوی و بازدید کنندگان را بر می انگیزد. اول بیایید بدانیم که چرا جیپور را شهر سوردی می نامند. اگرچه هوا محل از سنگ ماسه‌ای قرمز و سوردی ساخته شده است، اما نمای بیرونی آن در سال 1876 میلادی همراه با سایر ساختمان‌های شهر قدیمی به رنگ سوردی رنگ آمیزی شد. این کار برای استقبال شاهزاده آلبرت ولز انجام گرفت که در آن زمان از جیپور دیدن می کرد. حاکم جیپور در آن آوان یعنی مهاراجا رام سینگ تصمیم گرفت شهر را سورتی گرداند، چون رنگ سورتی نماد میمان نوازی بود. از آن زمان تا کنون این سنت ادامه دارد و حتی امروز هم ساختمان‌های شهر قدیمی باید طبق قانون رنگ سورتی خود را حفظ کنند. اینک به معماری شگفت انگیز این بنا می پردازیم. هوا محل به خاطر نمای منحصر به فرد خود که شامل صدها پنجره کوچک یا جروکه هست شهرت دارد. این پنجره ها باعث عبور جریان هوا در داخل ساختمان می شود و فضای داخلی را حتی در گرمای شدید راجستان خنک نگه می دارد. همین ویژگی باعث شده است که این بنا به نام هوا محل شناخته می شود. نکته جالب دیگری درباره هوا محل این است که گفته می شود این ساختمان بلندترین بنای جهان بدون پی سنتی است. این بنا با کمی انحنا طراحی شده تا نبود پی قوی را جبران بکند و ساختمان همچنان پایدار بماند. این دلیل نشانگر مهارت و هوشمندی معماران هندی در گذشته است. از نقطه نظر تاریخی نیز این کاربرد مهمی داشته است. در گذشته بانوان خاندان سلطنتی از پشت پنجره های کوچک هوا محل می توانستند زندگی روزمره مردم، جشنها و مراسم خیابانی را تماشا بکنند. در آن زمان طبق رسم پرده نشینی زنان دربار نمی توانستند در مکانهای عمومی ظاهر بشوند. بنابراین این طراحی آنها را می‌گذارد که بدون دیده شدنشان بیرون را تماشا بکنند. این کاخ در کنار خیابان اصلی شهر قرار دارد و به همین دلیل به راحتی توجه هر رهگذر را به خود جلب می‌کند. با این حال بسیاری از گردشگران نمی دانند که ورودی اصلی این ساختمان در پشت آن قرار دارد. هوا محل در واقع بخشی از مجتمع سیتی پلیس است و برای ورود باید از پشت ساختمان به آن دسترس پیدا کرد. اگر قصد سفر به جیپور را داشته باشید، بهترین زمان برای دیدن هوا محل صبح زود است. در این هنگام نور خورشید به طور مستقیم بر نمای صورتی بنا میتابد و منظره‌ای بسیار زیبا را ایجاد میکند. نور صبحگاهی جزئیات ظریف پنجره ها و نقش و نگارهای بنا را نیز بهترین نشان میدهد. یکی از بهترین مکان ها برای تماشای این کاخ پشت بام کافی وین ویو کافه هست که در ساختمان روبروی هوا محل قرار دارد. از آنجا می توان منظره‌ای بسیار عالی از این بنای تاریخی را مشاهده کرد و در همان حال از نوشیدن یک فنجان قهوه نیز لذت برد. تماشای هوا محل در شب نیز بسیار دیدنی است. در شب این بنا با نورهای زیبا روشن می شود و جلوه‌ای بسیار جذاب و باشکوه را پیدا می کند. اکنون به چند نکته مفید برای گردشگران می پردازیم. از نظر اقامت جیپور انواع هتل ها را برای بودجه های مختلف ارائه می دهد. برخی از این هتل ها کاخ های قدیمی سلطنتی هستند که به هتل های لوکس تبدیل شده اند. همچنین هتل ها و میمانخانه های اقتصادی نیز در بخش قدیمی شهر به راحتی دست در سر هستند. از لحاظ قضا جیپور به قضاهای سنتی راجستانی شهرت دارد. گردشگران می توانند قضاهایی مانند
دا

0: दाल बाटी चूरमा, गाते की सब्जी, करे संगरी و لال ماس را امتحان کنند. همچنین غذاهای خیابانی نظیر پیاز کچوری، سمبوسه و لسی نیز بسیار محبوب هستند. تا جایی که به حمل و نقل مربوط است، جایپور از طریق جاده، راه آهن و هواپیما به خوبی با سایر شهرهای هند متصل هست. نزدیکترین فرودگاه، فرودگاه بین‌المللی جایپور هست. همچنین ایستگاه راه آهن جایپور ارتباط خوبی با شهرهایی مانند دهلی و ممبئی دارد. در داخل شهر نیز گردشگران می توانند از اتوریکشا، تاکسی، رکشای دوچرخه‌ای، اتوبوس و خدمات تاکسی اینترنتی استفاده بکنند. در منطقه شهر قدیمی بسیاری از جاذبه ها نزدیک همدیگر هستند و پیاده روی نیز می تواند تجربه ای لذت بخش باشد. خریداری نیز یکی از جذابیت های سفر به جایپور هست. بازارهای اطراف هوامحل پر از صنایع دستی، پارچه های سنتی، جواهرات و سوغاتی های رنگارنگ هستند. بازارهایی مانند جوهری بازار و باپو بازار مکانهای بسیار خوبی برای خریداری به شمار می روند. پس شنوندگان عزیز، اگر روزی به راجستان سفر کردید، بازدید از هوامحل را حتما در برنامه خود قرار بدهید. این بنای شگفت انگیز با معماری خاص و تاریخ جذاب خود تجربه فراموش نشدنی برای هر بازدید کننده خواهد ماند.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می‌نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: اسپاتلایت. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on Prime Minister's visit to France, deepening India-France strategic partnership. The participants are Anil Wadhwa, former ambassador, and Manas Pratimbhuyan, journalist.
3: Ambassador Wadhwa, Prime Minister Narendra Modi is in France currently. He held extensive talks with French President Emmanuel Macron on Sunday, covering various aspects of India-France relations. The talks mainly focused on boosting India-France innovation partnership. Both sides also deliberated extensively on doubling the bilateral annual trade from current $16 billion USD to USD 32 billion by 2030. A number of significant outcomes have emerged from Prime Minister Modi's talks with President Macron, including in defense, etc. So how do you see the overall kind of momentum in India-France relations in the context of the talks between the two leaders?
4: So I think this visit by Prime Minister Modi to France from 13 to 18 June, and in between, of course, there was this Slovak visit, that actually took place against the backdrop of arising geopolitical uncertainty, as we know. So it was focused on technological issues, supply chain strengthening, and the search for strategic autonomy amongst major powers. Essentially, it demonstrated the depth and maturity of the India-France partnership. So when Prime Minister Modi arrived first in Nice, the two leaders jointly inaugurated the flagship Bharat Innovates event. Now, as you know, that brought together startups, venture capital funds, also innovators and technology companies and researchers from India, France, and several partnership countries. But symbolism was a shift in the bilateral relationship from a traditional strategic partnership to one which is now increasingly driven by innovation, by research, entrepreneurship, and emerging technologies. Now, during this visit, we also, as you yourself mentioned, we saw a number of agreements and MOUs being signed. And of course, we saw the nature of the relationship in defense change from buyer-seller relationship to co-development. This has also happened, by the way, in space. But you asked specifically about the economic side of the visit.

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: دوستان عزیز، اینک یک ترانه فیلم هندی را به صدای کمار سانو گوش بفرمایید.

شنوندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن برنامه سرودهای محلی است. تحت این برنامه ما سرودهای به لهجه بھوجپوری پخش میکنیم. این سرودهای محلی به لهجه لتیگارانی گوش بفرمایید.

شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به تازه ترین اخبار هندو اخبار جهان. گوینده محمد صادق اختر.

ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیروز ویدیویی خداحافظی از نخست وزیر نرندرا مودی به زبان هندی منتشر کرده او را یک عزیز خود توصیف نمود و نیز افزود فرانسه شما را دوست دارد. مکرون گفت پریام میترا نرندرا مودی، من به استقبال شما در نیس، اویان و پاریس بسیار خوشحال گردم. فرانسه بھارت کی دوستی امر رہے، یعنی دوستی و فرانسه و ہند جاویدان باشد. رئیس جمهور فرانسه همچنین از نخست وزیر مودی برای دیدارش تشکر کرده آن را بسیار پروار توصیف کرد و ابراز امیدواری نمود که دوباره در ماه فوریه با او ملاقات خواهد کرد. مکرون گفت از دیدار شما متشکریم، از دوستی ما متشکریم، این یک دیدار بسیار پربار بود. فرانسه شما را دوست دارد، ما مشتاقانه منتظر دیدار مجدد شما به زودی در ماه فوریه هستیم. جای هند، هندوستان زنده باد. وزارت امور خارجه هند نتایج کلیدی سفر نخست وزیر نرندرا مودی به فرانسه برجسته کرده است. وکرم مصری وزیر امور خارجه در نشست خبری با رسانه‌ها در پاریس گفت که این سفر بر سه محور اصلی، تجارت، فناوری و امنیت منطقه‌ای و بین المللی متمرکز بوده است. وی گفت که هند و فرانسه به طور مشترک ابتکار بھارت اینوویٹس را در نیس راه اندازی کردن و بستری جهانی برای استارتاپ های فناوری عمیق هند فراهم کردن. در بیوات تک 2026 در پاریس، جایی که هند کشور مورد توجه هوش مصنوعی بود، نخست وزیر بر روی کرده انسان محور به هوش مصنوعی و استفاده از فناوری برای توسعه فراگیر تاکید کرد. وکرم مصری وزیر امور خارجه همچنین به پیشرفت در مذاکرات تجاری با بریتانیا، کانادا، اتحاد اروپا و ایالات متحده اشاره کرد. وی گفت که بحث‌ها در اجلاس گروه هفت آوتریچ بر امنیت دریایی، ایمنی دریانوردان، تحورات در غرب آسیا و همکاری های بین المللی پیشرفته در مورد چالش های بهداشتی و اقتصادی متمرکز بود. نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که ارتش اسرائیل در جنوب لبنان، جایی که تا 10 کیلومتر از مرز را اشغال کرده است، باقی خواهد ماند. این اظهارات اولین اظهار نظر او از زمان امضای توافق امریکا و ایران بود. نتانیاهو گفت که اسرائیل باید یک منطقه امنیتی در جنوب لبنان حفظ کند و این امن مستلزم آن است که ما تا زمانی که نیازهای امنیتی اسرائیل ایجاب میکند آنجا را ترک نکنیم. و در گذشته نیز اظهارات مشابه در مورد امتناع اسرائیل از عقب نشینی از جنوب لبنان داشته است. توافق امریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه که امضا شد، همچنین خواستار پایان جنگ در لبنان است، جایی که اسرائیل در حال جنگ با گروه شبه نظامی حزب الله بوده است، اما مشخص نیست که این در عمل به چه معنا است. اوکراین برای دومین بار در عرض یک هفته یک پالایشگاه نفت مذکورہ شبانه هدف قرار داد، در حالی که اهداف دیگری در منطقه روستوف روسیه مورد اصابت قرار گرفتند. سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو، این حمله را تایید کرد و گفت که چندین پهپاد به پالایشگاه نفت مسکو در حومه جنوب شرقی شهر برخورد کردند. وزارت حمل و نقل روسیه اعلام کرد که پروازها از 4 فرودگاه مسکو پس از این حمله متوقف شده است. در همین حال ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در یک پست در رسانه های اجتماعی این حملات را پاسخی موجه به اقدامات نظامی مداوم روسیه توصیف کرد. پایان اخبار. دوستان عزیز، این خلاصه اخبار را به سمتون می رسانیم. نخست وزیر نرندرا مودی گفت که کشور هند به عنوان یک شریک جهانی قابل اعتمادی ظهور کرده است. نخست وزیر نرندرا مودی گفت که فناوری وقتی دموکراتیک شود می تواند

از توافق برای پایان جنگ برداشتی است. امارات متحده عربی استفاده از شبکه های اجتماعی را برای کودکان زیر 15 سال محدود کرد. در مسابقه جام ملت های زنان در نیوزیلند هند اوروگوئه را شکست داده و فردا در مسابقه نیمه نهایی با شیلی خواهد رفت. اینجا دهلی است. به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان می رسد. ما با برنامه شامگاهی در ساعت 9 دقیقه هند برابر با ساعت 7 دقیقه تهران در خدمت تان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. خدا نگهدار شما.

0: اینجا دهلیست. سلام و درود بر شنوندگانی عزیز و ارجمند. شب شما بخیر. ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 بعد از ظهر ایران. اینک شنوندگان ارجمند، دومین برنامه سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی را در ردیف کوتاه موج 9620 کیلوهرتز پخش میکنیم. برنامه شامگاهی ما عبارت خواهد بود از تلاوت قرآن مجید، تازه‌ترین اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاتلایت و سپس برنامه سرود محلی و البته شنوندگان گرامی، اخبار جهان آخرین رویداد برنامه شامگاهی ما خواهد بود. شنوندگان ارجمند، این جانب شمشیروانی ضمن استقبال همه شما و به امید اینکه روز خوبی و پرسلامتی را پشت سر گذرانده باشید، برنامه شامگاهی جمعه را خدمت شما با تلاوت قرآن مجید به راه می اندازیم.
1: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها

0: صدق الله العظيم.
1: اینجا و دهلی است و این هم شنوندگان گرامی، توجه شما را به تازه‌ترین اخبار هند و جهان مبذول می‌داریم.

اول از همه خلاصه یه اهم اخبار. نریندر مودی نخست وزیر هند مشوقه هایی به ارزش 2400 کروڑ روپیه تحت عنوان پردان منتری ویکسیت بھارت روزگار یوجنا پرداخت می کند. او گفت جوانان هندی در سالهای آینده در خط مقدم پیشبرد رشد جهانی نوآوری و کارآفرینی خواهند بود. اولین کارخانه تجاری تولید نیترایت آمونیوم از زغال سنگ در منطقه جاسوگودای ایالت اودیسا با هزینه بالغ بر 25 هزار کروڑ روپیه راه اندازی خواهد شد. هند در سازمان ملل متحد پاکستان را به میزبانی، آموزش و استقرار تروریست ها متهم ساخته و از این کشور به شدت انتقاد گرفته است. دور جدید مذاکرات مستقیم صلح بین ایالات متحده و ایران در پی کشته شدن 18 نفر در حمله اسرائیل به لبنان به تعویق افتاد. اسرائیل و حزب الله بعدن با آتش بس موافقت کرده اند. و اینک مشروع اخبار، مترجم و گوینده شمس شیروانی. نریندر مودی نخست وزیر هند امروز در مراسمی در دهلی نو مشوق هایی به ارزش 2400 کروڑ روپیه تحت عنوان طرح تشویقی

0: اشتغال زایی نخست وزیر هند توسعه یافته یا ویکسیت بھارت روزگار یوجنا ابھیان پرداخت کرد. این پرداخت نقطه عطفی مهم در اجرای آن طرح محسوب می شود که طرح تشویق مرتبط با اشتغال دولت با هدف تسریع ایجاد شغل، افزایش اشتغال پذیری و گسترش پوشش تأمین اجتماعی در بخش ها می باشد. این مشوق از ایجاد 1.5 میلیون فرصت شغلی در سراسر کشور حمایت کرده است. نخست وزیر در سخنران خود در این مراسم گفت که در قرن 21 فرصت ها متعلق به ملت هایی خواهد بود که استعدادهای ماهر را پرورش می دهند، نوآوری را تقویت می کنند و بالاترین استانداردهای کیفیت را رعایت می کنند. وی گفت که هند قرار است یک رهبر مقدم باشد. نخست وزیر مودی گفت جوانان هند در سالهای آینده در خط مقدم پیشبرد رشد جهانی، نوآوری و کارآفرینی خواهند بود. نخست وزیر مودی گفت که طرح تشویقی اشتغال زایی نخست وزیر ویکسیت بھارت روزگار یوجنا در مورد توانمندسازی کارمندان تازه کار و ایجاد پلی بین جوانان و صنعت خواهد بود. او خاطر نشان ساخت که تاکنون با اجرای این طرح حدود 70,000 شغل ایجاد شده است. نخست وزیر نریندر مودی فردا سنگ بنای یک پروژه گازسازی زغال سنگ به ارزش بیش از 25,000 کروڑ روپیه را در لخامپور بخش جارسوگودا در ایالت اودیشا خواهد گذاشت. وزارت زغالسنگ اعلام کرده است که این پروژه به عنوان اولین تأسیسات تبدیل زغالسنگ به نیتریت آمونیوم در مقیاس تجاری یک نقطه عطف تاریخی در هند محسوب می شود. پروژه مذکور توسط شرکت گازسازی و مواد شیمیایی بھارت زغالسنگ BCGCL یک سرمایه گذاری مشترک بین شرکت برق سنگین BHEL و شرکت زغالسنگ هند CIL در حال توسعه می باشد. این پروژه روزانه 2,000 تن نیتریت آمونیوم با استفاده از فناوری گازسازی زغال سنگ بومی توسعه یافته توسط BHEL تولید خواهد کرد. این وزارتخانه افزود که گازسازی زغال سنگ به عنوان ستون اصلی استراتژی هند برای تقویت امنیت انرژی، کاهش وابستگی به مواد اولیه حیاتی وارداتی، افزایش ارزش افزوده به منابع زغال سنگ داخلی و حمایت از توسعه صنایع دستی در حال ظهور می باشد. هند در سازمان ملل متحد پاکستان را حین متهم ساختن اسلام آباد به میزبانی، آموزش و استقرار تروریست ها به شدت مورد انتقاد قرار داده است. هند پاکستان را دولت فرانکنستین نامیده که وقتی هولای خودش گاز میگیرد شوکه زده میماند. اظهارات مذکور دیروز توسط انوپما سینگ دبیر اول هیئت نمایندگی دائمی هند در سازمان ملل متحد پس از آن که پاکستان و سازمانهای همکاری اسلامی OIC در جریان گفتگوی تعاملی در مورد گزارش سالانه کمیسیار عالی سازمان ملل متحد موضوع جموں و کشمیر را مطرح کردند ارائه شد. سینگ گفت که هند مجبور است در پاسخ به اشارات پاکستان و OIC به این کشور از این حق پاسخ استفاده کند. او گفت که پاکستان کشوری است که وزیر دفاع فعلی آن به میزبانی، آموزش و استقرار تروریست ها به عنوان سیاست دولتی خود افتخار می کند. سینگ گفت که هند قاطعانه ادعاهای بی اساس و بدخواهانه پاکستان را رد می کند. او گفت که جموں و کشمیر بخش جدائی ناپذیر و لاینفق هند بوده است و خواهد ماند. تنها مسئله حل نشده اشغال غیرقانونی سرزمین های هند توسط پاکستان و بازگرداندن آنها می باشد. سینگ همچنین به معایده آب سند و ببخشید سنگھ ہمچنین به معاہده آب سند با پاکستان اشاره کرد و آن را منسوخ خواند. او گفت موضع ما در مورد پیمان آب سند کاملا مشخص است. این پیمان که چندین دهه قدیم قدمت دارد، پس از حمله تروریستی پهلگام در آوریل 2025 که منجر به کشته شدن 26 نفر هندی غیر نظامی گردیده بود، به حالت تعلیق در آمده. اینجا دهلی است. وزیر دفاع هند راجنات سنگ امروز گفته است که تولید دفاعی داخلی از 46 هزار کرور روپیه در سال 2016 به رکورد بیش از 1,78 هزار کرور روپیه در سال مالی گذشته افزایش یافته است. وی گفت که صادرات دفاعی که قبل از سال 2014 تنها 1,000 کرور روپیه بود، به دلیل تقاضای فزاینده جهانی برای تجهیزات دفاعی تولید داخلی هند به نزدیک 40,000 کرور روپیه افزایش یافته است. سنگ این سخنان را پس از گذاشتن سنگ بنای یک پرس الکتروژین آلومینیوم پیشرفته 10,000 تونی در کارخانه مهمات سازی یانترا امبازایی ناگپور بیان کرد. دویندر فدنویس سروزیر ایالت مهاراشترا گفت که پرس اکسوژین آلومینیوم جدید اکوسیستم تولید دفاعی در ناگپور و منطقه ودربا را تقویت خواهد بخشید. در دره کشمیر هند تدارکات امنیتی بی نقض و دقیق قبل از آغاز مراسم راهپیمایی سالانه زیارتی شری امرنات جی یاترا راه اندازی شد. این زیارت 57 روزه از 3 ژوئیه آغاز و در 28 اوت به پایان خواهد رسید. فرماندار منوج سینها ریاست چندین جلسه بررسی سطح بالایی را برای بررسی آمادگی بر عهده داشته است. مقامات تدارکات لازم برای مراقبت های بهداشت، برق و آب، اتصال مخابراتی و مدیریت بحران را نهایی ساختند تا از برگزاری بلامانه و ایمن زیارت در زیارتگاه غار مقدس اطمینان حاصل شود. دور جدید مذاکرات مستقیم بین ایالات متحده و ایران پس از به تعلیق افتادن سفر برنامه ریزی شده جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا به سوئیس به تعویق افتاد. کاخ سفید چالش های لوجستیکی و برنامه غیر قابل پیشبینی را دلیل تغییر مذکور اعلام کرده است. وزارت امور خارجه سوئیس اعلام کرد مذاکراتی که قرار بود امروز با حضور ایالات متحده، ایران، قطر و پاکستان برگزار شود، به تعویق افتاده است. یک مقام منطقه‌ای ایران تایید کرد که نمایندگان ایران برای این مذاکرات به سوئیس سفر نخواهند کرد. این تعویق در بهبوهی افزایش تنش‌ها در منطقه رخ می‌دهد. اسرائیل حملات جدید را علیه حزب الله، یک گروه مسلح تحت حمایت ایران، آغاز کرده است. مقامات لبنانی اعلام کردند که 18 نفر در حملات هوایی اسرائیل کشته شدند، در حالی که اسرائیل گزارش داده که 4 سربازش در یکی از مرگبارترین حملات حزب الله از زمان آغاز درگیری ها کشته بر جا گذاشته شدند. پایان اخبار از رادیو دهلی. اینجا دهلی است.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: اینجا دهلی است و اینم شنوندگان گرامی یک ترانه فارسی را خدمت شما پخش میکنیم.

0: و این هم شنوندگان گرامی با دز ترانه فارسی که به صدای عزیز برای شما پخش نمودیم. لطفاً توجه بفرمایید.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان نخست وزیر هند داستان رشد هند را در اجلاس گروه هفت برجسته نمود. متن بخش سخن فراوکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. نخست وزیر هند نریندر مودی در جلسه احیای رشد اقتصادی متوازن مشترک و پایدار برای همه در

جلسه سران گروهی هفت در تاریخ 17 ژوئن 2026 در اویان فرانسه سخنرانی نمود. نخست وزیر با قدردانی نمودن از تمرکز توجه این اجلاس به رشد مشترک و پایدار خاطر نشان ساخته که در زمانی که جهان دچار عدم قطعیت است، پیام رشد پایدار در سراسر جهان به خوبی دریافت خواهد شد. او خاطر نشان ساخت که رشد نباید فقط مربوط به تولید ناخالص داخلی یا ارقام تجاری باشد، بلکه باید تاثیر واقعی آن بر شمول و رفاه همه باشد. او در این راستا بر داستان رشد فراگیر هند بر اساس اصول سبکا ساتھ، سبکا وکاس، سبکا وشواس، سبکا پریاس، یعنی همکاری همه، عمران همه، اعتماد همه و تلاش همه تاکید وارد آورد. نخست وزیر هند خاطر نشان ساخت که شعار رشد فراگیر هند همونطوری که به درستی به ریاست این کشور از گروه 20 با شعار یک زمین، یک خانواده، یک آینده منعکس شده است، بر تعاملات جهانی آن نیز تاثیر گذاشته. وی همچنین افزود که رویکرد مصاحبه‌ای مفهوم سازی کریدور اقتصادی هند خاورمیانه و اروپا مخففاً موسوم به IMEC را برای تقویت زنجیره‌های تامین و تهیه، ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال و تقویت نوآوری راهنمایی کرده است. وی با تاکید بر این که بحران‌ها و درگیری‌ها تاثیر تضعیف کننده‌ای بر کشورهای جنوب جهان داشته‌اند، خواستار همبستگی جهانی برای کاهش بار آنها گردیده. وی پیشنهاد کرد که مؤسسات مالی جهانی باید سازوکارهای حمایتی را برای ایجاد تاب‌آوری اقتصادی در کشورهای در حال توسعه ایجاد کنند. وی همچنین خواستار بررسی پروژه‌های اتصالی شده که افریقا، آمریکای لاتین و کشورهای جزیره‌ای اقیانوس پاسفیک را در راستای IMEC به هم متصل می‌کند. برای به تحقق رساندن این چشمانداز، نخست وزیر پیشنهاد ایجاد یک مشارکت بسیج بین‌المللی برای تسریع اتصال و تجارت یا امپکت را داده که در آن سرمایه کشورهای گروه 7، استعدادهای هند و مالکیت کشورهای جنوب جهان می توانند با هم ترکیب شوند. نخست وزیر هند بار دیگر بر تعهد هند به یک اقتصاد جهانی پایدار، قابل اعتماد و مرفع تاکید وارد آورده و خاطر نشان ساخته که اعتقاد هند به ادغام، مشارکت و پیشرفت مشترک این کشور را به دنبال کردن توافقهای تجاری با اعضای گروه 7 و چندین کشور دیگر ترغیب نموده است. نخست وزیر مودی همچنین در جلسه اطلاع رسانی به موضوع تضمین گسترش ایمن، سری و کارآمد هوش مصنوعی در اجلاس گروه 7 در اویان فرانسه سخنرانی نمود. آقای مودی اکیدن گفت که اگرچه هوش مصنوعی نیروی دیگرگون کننده و پتانسیل باز تعریف جهت تمدن بشری است، اما باید به مردم نیز قدرت ببخشد. او توضیح داد که با همین تفکر بزرگتر، هند اخیراً میزبان اجلاس تاثیر هوش مصنوعی بوده است. او با تاکید بر دیدگاه انسان محور هند برای هوش مصنوعی اظهار داشته که این فناوری باید بر اصول فراگیر، امنیت و منافع عمومی استوار باشد. نخست وزیر با اشاره به این که هند همواره فضای مجازی را به عنوان یک کالای عمومی جهانی در نظر گرفته است، تاکید نموده که کشورهای دموکراتیک باید به مدل‌های هوش مصنوعی دسترسی داشته باشند که بتوانند زیرساخت‌های اطلاعاتی مهمی آنها را ایمن کرده و به آنها در مقابله با تهدیدات سایبری کمک کنند. او خواستار رویکرد یک پارچه‌ای برای توسعه هوش مصنوعی شده که در ایمنی، سرعت و کارایی با هم در نظر گرفته شوند. در این راستا او 4 پیشنهاد را ارائه نموده که عبارت از آنند که سیستم های هوش مصنوعی باید از لحاظ طراحی ایمن باشند، استقرار هوش مصنوعی باید با استانداردهای مشترک، چهارچوب های آزمایش و دستور عمل های نظارتی همراه باشد، باید همکاری جهانی موثری برای مقابله با جال عمیق، اطلاعات نادرست و کلاهبرداری سایبری وجود داشته باشد و مزایای هوش مصنوعی باید به کشورهای جنوب جهان برسد تا تضمین یک جهان فراگیر
به عمل بیاید. نخست وزیر هند اظهار داشت که هوش مصنوعی باید پتانسیل انسانی را گسترش بدهد، انتخاب انسانی را تقویت کنند و از کرامت انسانی محافظت نماید. و این خاطر نشان ساخت که هند به همکاری با شرکا برای پیشبرد این اهداف ادامه خواهد داد. در حاشیه اجلاس سران گروه هفت در اویان

0: فرانسه نخست وزیر مودی با رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ دیدار نموده. نخست وزیر از رئیس جمهور ترامپ به خاطر تلاش هایش که منجر به تفاهم برای پایان دادن به درگیری های جاری در آسیای غرب و بازگرداندن صلح و ثبات در سراسر منطقه شده تقدیر نمود. او همچنین بر اهمیت نگهداری آزادی دریانوردی و تجارت بدون مانع در تنگه هرمز و لزوم تضمین امنیت دریانوردی تاکید وارد آورد. هر دو رهبر پیشرفت‌های قابل توجه را که زمان دیدار شان در واشنگتن دی سی در فوریه 2025 تحت پیمان هند و ایالات متحده برای ایجاد فرصت‌ها برای مشارکت نظامی، تجارت و فناوری تسریع یافته حاصل شده است بررسی کردند. آنها از تحولات کلیدی در بخش‌های دفاعی، فناوری‌های استراتژیک، انرژی و تجارت دوجانبه استقبال کردند. هر دو رهبر با رضایت ویژه از پیشرفت قابل توجه حاصل شده در مذاکرات برای دستیابی به یک توافق نامه تجاری دو جانبه موقت یاد کردند و به مقامات خود دستور دادند که سر وقت برای دستیابی به یک توافق متعادل سودمند برای هر دو طرف و از نظر تجاری معنادار تلاش کنند. نماینده تجاری ایالات متحده آقای جیمسون گریر در هفته آینده در همین رابطه به هند سفر خواهد کرد. نخست وزیر مودی و رئیس جمهور ترامپ تعهد خود را برای تقویت بیشتری مشارکت سازی که جهانی جامعه هند و ایالات متحده و پیشبرد همکاری در همه زمینه ها برای منافع متقابل دو کشور و مردمشان مجددا تایید کردند. نخست وزیر مودی همچنین در حاشیه اجلاس گروه هفت با صدر اعظم جمهوری فدرال آلمان آقای فردریش مرتس دیدار کرد. آنها پیشرفت در تعاملات دو جانبه را بررسی و از صورت تازه در مشارکت سازی که هند و آلمان ابراز رضایت کردند. هر دو رهبر تعهد خود را برای تقویت بیشتری همکاری در بخش‌های مختلف از جمله تجارت و سرمایه‌گذاری، دفاع و امنیت، توسعه سبز و پایدار، فناوری، نوآوری، آموزش و تحرک مجددا تاکید کردند. برگزار شود دعوت نمود. نخست وزیر مودی در حاشیه اجلاس گروه هفت دیدار دو جانبه با رئیس شورای اروپا آقای آنتونیو گوستا و رئیس کمیسیون اروپا خانم اورزولا فون در لاین برگزار کرد. هر دو طرف بر نتیجه اخیر مذاکرات برای توافقنامه تجارت آزاد هند و اتحادیه اروپا به عنوان یک دستاورد تاریخی تاکید وارد آوردند و امضا و اجرای سریع آن را تحت فشار گذاشتند که فرصت های بزرگ را برای تجارت و سرمایه گذاری ایجاد می کند و به تنوع بخشی زنجیره های تامین و تهیه به ویژه در شرایط ژئوپلیتیک آشفته فعلی کمک خواهد کرد.
1: اینجا و دهلی است و این همشنوندگان گرامی، به دنبال تفسیر روز این هم گفتار امروز برای شما پخش میکنیم.
2: اینجا بیلیست. اینک توجه فرمایید به گفتاری تحت عنوان هوامحل، یکی از شگفت انگیزترین عجایب معماری هند. نویسنده گوینده دکتر شمیم الحق صدیقی. هوامحل یکی از شگفت انگیزترین عجایب معماری هند که به نام کاخ بادها هم شهرت دارد، در قلب شهر تاریخی جایپور قرار دارد و هر سال گردشگران بسیاری از سراسر جهان به خاطر دیدن آن به این شهر سفر می کنند. جایپور به شهر صورتی نیز معروف است و هوامحل بدون شک یکی از نمادهای اصلی این شهر به شمار می رود. نمای خیلی زیبای این بنا که پر از پنجره‌های کوچک هست همواره توجه و کنجکاوی بازدید کنندگان را بر می انگیزد. اول بیایید بدانیم که چرا جایپور را شهر صورتی می نامند. اگرچه هوامحل از سنگ ماسه‌ای قرمز و صورتی ساخته شده است، اما نمای بیرونی آن در سال 1876 میلادی همراه با سایر ساختمان‌های شهر قدیمی به رنگ صورتی رنگ آمیزی شد. این کار برای استقبال شاهزاده آلبرت ولز انجام گرفت که در آن زمان از جایپور دیدن می‌کرد. حاکم جایپور در آن آوان یعنی مہاراجہ رام سنگھ تصمیم گرفت

لی صدها پنجره کوچک یا جروکی هست شهرت دارد. این پنجره ها باعث عبور جریان هوا در داخل ساختمان می شود و فضای داخلی را حتی در گرمای شدید راجستان خنک نگه می دارد. همین ویژگی باعث شده است که این بنا به نام هوا محل شناخته می شود. نکته جالب دیگری درباره هوا محل این است که گفته می شود این ساختمان بلندترین بنای جهان بدون پی سنتی است. این بنا با کمی انحنا طراحی شده تا نبود پی قوی را جبران بکند و ساختمان همچنان پایدار بماند. این دلیل نشانگر مهارت و هوشمندی معماران هندی در گذشته است. از نقطه نظر تاریخی نیز این کاربرد مهمی داشته است. در گذشته بانوان خاندان سلطنتی از پشت پنجره‌های کوچک هوا محل می توانستند زندگی روزمره مردم، جشنها و مراسم خیابانی را تماشا بکنند. در آن زمان طبق رسم پرده نشینی زنان دربار نمی توانستند در مکانهای عمومی ظاهر بشوند. بنابراین این طراحی آنها را می گذارد که بدون دیده شدنشان بیرون را تماشا بکنند. این کاخ در کنار خیابان اصلی شهر قرار دارد و به همین دلیل به راحتی توجه هر رهگذر را به خود جلب می کند. با این حال بسیاری از گردشگران نمی دانند که ورودی اصلی این ساختمان در پشت آن قرار دارد. هوا محل در واقع بخشی از مجتمع سیتی پلیس است و برای ورود باید از پشت ساختمان به آن دسترس پیدا کرد. اگر قصد سفر به جیپور را داشته باشید، بهترین زمان برای دیدن هوا محل صبح زود است. در این هنگام نور خورشید به طور مستقیم بر نمای صورتی بنا میتابد و منظره‌ای بسیار زیبا را ایجاد میکند. نور صبحگاهی جزئیات ظریف پنجره ها و نقش و نگارهای بنا را نیز بهترین نشان میدهد. یکی از بهترین مکانها برای تماشای این کاخ پشت بام کافه وین ویو کافه هست که در ساختمان روبروی هوا محل قرار دارد. از آنجا می توان منظره بسیار عالی از این بنای تاریخی را مشاهده کرد و در همان حال از نوشیدن یک فنجان قهوه نیز لذت برد. تماشای هوا محل در شب نیز بسیار دیدنی است. در شب این بنا با نورهای زیبا روشن می شود و جلوه‌ای بسیار جذاب و باشکوه را پیدا می کند. اکنون به چند نکته مفید برای گردشگران می پردازیم. از نظر اقامت جیپور انواع هتل‌ها را برای بودجه‌های مختلف ارائه می دهد. برخی از این هتل‌ها کاخ‌های قدیمی سلطنتی هستند که به هتل‌های لوکس تبدیل شده اند. همچنین هتل‌ها و میمانخانه‌های اقتصادی نیز در بخش قدیمی شهر به راحتی دست در سر هستند. از لحاظ قضا جیپور به قضاهای سنتی راجستانی شهرت دارد. گردشگران می توانند قضاهایی مانند دالباتی چورما، گاتگی سبزی، کره سنگری و لالماس را امتحان کنند. همچنین قضاهای خیابانی نظیر پیاز کچوری، سمبوسه و لسی نیز بسیار محبوب هستند. تا جایی که به حمل و نقل مربوط است، جیپور از طریق جاده، راه آهن و هواپیما به خوبی با سایر شهرهای هند متصل هست. نزدیکترین فرودگاه، فرودگاه بین‌المللی جیپور هست. همچنین ایستگاه راه آهن جیپور ارتباط خوبی با شهرهایی مانند دهلی و ممبئی دارد. در داخل شهر نیز گردشگران می توانند از اتوریکشا، تاکسی، ریکشای دوچرخه‌ای، اتوبوس و خدمات تاکسی اینترنتی استفاده بکنند. در منطقه شهر قدیمی بسیاری از جاذبه ها نزدیک همدیگر هستند و پیاده روی نیز می تواند تجربه ای لذت بخش باشد. خریداری نیز یکی از
جذابیت های سفر به جیپور هست. بازارهای

0: اطراف هوامحل پر از سمای دستی، پارچی های سنتی، جواهرات و سوغاتی های رنگ رنگ هستند. بازارهایی مانند جوهری بازار و باپو بازار مکانهای بسیار خوبی برای خریداری به شمار می روند. پس شنوندگان عزیز، اگر روزی به راجستان سفر کردید، بازدید از هوامحل را حتما در برنامه خود قرار بدهید. این بنای شگفت انگیز با معماری خاص و تاریخ جذاب خود تجربه‌ای فراموش نشدنی برای هر بازدید کننده خواهد ماند.
1: و البته شنوندگان گرامی، بعد از این گفتار جالبی و به امید این که حتما یک بار برنامه ریزی کنید تا از هوا محل جیپور دیدن فرمایید، میپردازیم به ادامه برنامه. البته این بار برنامه اسپاتلایت برای شما پخش می شود. البته ناگفته نماند که این برنامه به زبان انگلیسی فقط به طور مصاحبه برای شما تهیه و پخش می شود.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.

0: اینجا و دهلی است.
1: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب ای‌آی‌آر، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
0: اینجا و دهلیست. ساعت 8:30 شب به وقت ایران. شنوندگان گرامی، برنامه شامگاهی را در موج کوتاه ردیف 9620 کیلوهرتز ادامه می دهیم، البته این بار با برنامه سرود محلی که از فولکلورها یا ترانه ها یا سرود های محلی منطقه چتیسگر برای شما انتخاب شدند.
2: بول درگا میاں کی جائے.

شنوندگان گرامی، این بود چند سرود محلی از منطقه چتیسگر و این هم در آخرین برنامه شامگاهی رسیدیم و از شما تقاضا داریم که لطفاً به اخبار جهان توجه بفرمایید. اسرائیل و حزب الله پس از مذاکرات صلح ایران و آمریکا در سوئیس که به تعلیق افتاد با آتش بس موافقت کردند. قرار است آتش بس از ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی امروز آغاز شود. یک مقام ارشد آمریکایی گفته است که مذاکره گران آمریکا و قطر با کمک ایران این توافق را تدوین کردند. این مقام آمریکایی گفت که پس از تبدیل آتش در اوائل امروز، اسرائیل و حزب الله اکنون در آتش بس بسر می برند. در حالی که اسرائیل و حزب الله بلافاصله تایید نکرده که آتش بس به اجرا در آمده است. مقامات اعلام کردند که مذاکرات صلح بین ایالات متحده و ایران امروز پس از درگیری شدید بین اسرائیل و حزب الله در جنوب لبنان لغو شد. این امر سوالاتی را در مورد توافق اولیه‌ای برای پایان دادن به جنگ در ایران ایجاد کرد. به گفته مقامات منطقه‌ای، مقامات ایرانی طبق برنامه به

پیش سفر نکردند و اصرار داشتند که درگیری ها در لبنان باید قبل از برگزاری مذاکرات توقف شود. جی دی وانس معاون رئیس جمهور ایالات متحده نیز سفر خود را به تعلیق انداخته است. اسرائیل آتش بس اسرائیل و حزب الله مبنای حیاتی مورد نیاز برای بقای چارچوب ایالات متحده و ایران محسوب می شود. تفاهم نامه تازه امضا شده ایالات متحده و ایران به صراحت پایان دائمی عملیات نظامی در تمام جبهه ها از جمله لبنان را الزامی می گذارد. همچنین با توقف حملات هوایی و تلفات روزانه کمک های بشر دوستانه فوری را برای صدها هزار غیر نظامی آواره لبنانی و اسرائیلی به ارمغان می آورد. یک مرجع جدید ایرانی که مسئول نظارت بر تنگه هرمز می باشد امروز دستورالعملی صادر کرده و از کشتی ها خواست که حتی با وجود رایگان بودن عبور و مرور کشتی ها در حال حاضر در آن ثبت نام کنند. این دستورالعمل نشان می دهد که تهران احتمالاً قصد دارد شروع به دریافت هزینه کند. این اطلاعیه از سوی مرجع تنگه خلیج فارس، یک نهاد جدید در جمهوری اسلامی، صادر شده است. دور جدید مذاکرات مستقیم بین ایالات متحده و ایران پس از به تعویق افتادن سفر برنامه ریزی شده جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا به سوئیس به تعویق افتاد. کاخ سفید چالش های لوجستیکی و برنامه غیر قابل پیش بینی را دلیل تغییر مذکور اعلام کرده است. وزارت امور خارجه سوئیس اعلام کرد مذاکراتی که قرار بود امروز با حضور ایالات متحده، ایران، قطر و پاکستان برگزار شود به تعویق افتاده شده. یک مقام منطقه‌ای ایران تاکید کرده که نمایندگان ایران برای این مذاکرات به سوئیس سفر نخواهند کرد. این تعویق در بهبوهی افزایش تنش‌ها در منطقه رخ می‌دهد. اسرائیل حملات جدیدی را علیه حزب الله، یک گروه مسلح تحت حمایت ایران، آغاز کرده است. مقامات لبنانی اعلام کردند که 18 نفر در حملات هوایی اسرائیل کشته شدند، در حالی که اسرائیل گزارش داد که 4 سربازش در یکی از مرگبارترین حملات حزب الله از زمان آغاز درگیری‌ها کشته بر جا گذاشته شدند. در جام جهانی فیفا 2026 آمریکا میزبان مشترک، امشب در گروه دی در ورزشگاه سیاتیل واشنگتن به مصاف استرالیا خواهد رفت. این مسابقه قرار از ساعت 12:30 بامداد به وقت هند آغاز شود. هر دو تیم در بازی های افتتاحیه خود پیروز شدند، در حالی که آمریکا با پیروزی قاطع 4-1 مقابل پاراگوئه آغاز چشمگیری در این رقابت ها داشت. استرالیا با پیروزی قاطع 2-0 ترکیه را شگفت زده گذاشته بود. امروز هر دو طرف برای کسب یک پیروزی دیگر و قطعی کردن صعود خود در دوره 32 نهایی تلاش خواهند کرد. پیش از این مکزیک پس از شکست کره جنوبی با 1-0 بازی گروه آ در ورزشگاه گوادالاخار صبح امروز اولین کشوری بود که به مرحله 32 نهایی راه یافته است. و البته شنوندگان گرامی، این هم در آخرین لحظه برنامه خلاصه اهم اخبار شب را برای شما تکرار میکنیم. نریندر مودی نخست وزیر هند مشوقهایی به ارزش 2400 کرور روپیه تحت عنوان پردان منتری ویکسیت بھارت روزگار یوجنا پرداخت کرده است. او گفت جوانان هندی در سالهای آینده در خط مقدم پیشبرد رشد جهانی نوآوری و کارآفرینی خواهند بود. اولین کارخانه تجاری تولید
نیترایت آمونیوم از زغالسنگ در منطقه جاسوگودا در ایالت اودیشا با هزینه بالغ بر 25000 کرور روپیه راه اندازی خواهد شد. هند در سازمان ملل متحد پاکستان را به میزبانی آموزش و استقرار تروریست ها متهم کرد و از این کشور

شدت انتقاد گرفت. دور جدید مذاکرات مستقیم صلح بین ایالات متحده و ایران در پی کشته شدن 18 نفر در حمله اسرائیل به لبنان به تعویق افتاد. اسرائیل و حزب الله بعداً با آتش بس موافقت کردند.

اینجا و دهلیست. شنوندگان از من برنامه شامگاهی سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی همینجا به پایین میرسد. ضمن یادآوری زن که نخستین برنامه ما در ساعت 7:30 صبح وقت ایران خدمتتان پخش خواهد شد. این جانب شمشیروانی به اتفاق همکاران خود از همه شما اجازه می طلبد و شما را به خدای متعال می سپارد. شاد و سربلند و پر امان و با سلامت بمانید.